0: RB Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moga Komerc se doni Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodavnicu

0: prostor od preko 1000 kvadratnih metara. Pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: B-Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo.

0: B-Marketing.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
4: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Dobro vam jutro, vjerni slušalci Radija Breza. Trenutno je 7 sati i 6 minuta. Nadam se da ste se naspavali i sretni što smo, hvala Bogu, evo došli do kraja ove radne sedmice. Danas lijepi petak i evo spremni smo da počnemo još jedan jutarnji program, a vjerujemo da ste i vi. Do 12 sati se družimo u jutarnjem programu Radija Breza, gdje prolazimo kroz najnovije vijesti, odabrane zanimljivosti, korisne savjete, a u sve to slušamo samo najbolji muzički miks. Napravite sebi kafu ili čaj ako niste, a ako se niste razbudili, to je naš posao. Za oni koji već rade, svaka vam čast, ne dajte se. I vjerujte da koliko ovo vama govorim, govorim i sebi, nama u studiju i režiji. Eto, ne se, mi polako krećemo sa hitovima sa kojim otvaramo današnji jutarnji program, a čujemo se vrlo brzo ponovo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 13 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepeni. Na jugu zemlje do 38 stepeni. U naredna tri dana u Bosni i Hercegovini nas očekuje pretežno sunčano i stabilno vrijeme s izuzetkom prolazne oblačnosti i slabih rijetkih padavina na sjeveru u noći sa subote na nedjelju. Subota donosi najviše temperature, idući lokalno i do 38 stepeni Celzijusa, dok se u nedjelju očekuje blago osvježenje i pad dnevnih temperatura za nekoliko stepeni. Početak nove radne sedmice u ponedjeljak ponovo donosi stabilizaciju i porast dnevnih temperatura u svježija jutra. A biometeorološka prognoza kaže da slično kao u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno posle podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Bila je to vremenska prognoza.
0: Najbolji muzički mix. Radio.

ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom,

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet, jer znam da više neće.

0: kroz Nemilu, dok iz suprotnog smjera saobraća se kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna-Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega svakim radnim danom od 7 do 16.30 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Vrdo-Hum, zbog čega svakog radnog dana osim nedelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas su u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti R456 Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. A za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti R443 Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Danas će se izvoditi radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Vozače molimo da voze maksimalno oprezno. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubruste Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti. Teška saobraćajna nesreća kod Sazina, vozač udario troje djece. Poznat identitet osobe koja se utopila u Uni, Krupljani se opraštaju od prerano preminule žene. Izrael drugi dan za redom uskraćuje vodu za oko milion Palestinaca u Gazi. U mjestu Donja Koprivna kod Sazina dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđena djeca. U policijskoj stanici Caznin potvrdili su da se nezgoda dogodila jučer predvečer, da su uviđajne ekipe na terenu te da više informacija za sada ne mogu dati. Prema nepotvrđenim informacijama, auto je uletjelo u dvorište u kojem se troje djece igralo. Nije poznato u kakvom su zdravstvenom stanju djeca. Ode treća hitna za Bihać nije dobro, pišu stanovnici Cazina na društvenim mrežama. Tuga je danas obavila bosansku krupu nakon vijesti o preranoj smrti Aide Hotić. Kako je već objavljeno putem medija, Aida je tragično izgubila život utapanjem u rijeci Uni. Nisu poznate ni okolnosti pod kojima je žena završila u rijeci, te da li je izvršila samoubistvo. Vijest o njenoj smrti duboko je potresla porodicu, prijatelje i brojne Krupljane koji se od nje opraštaju s nevjericom i velikom tugom. U ranim jutarnjim satima 2. septembra u Zavidovićima se dogodio ozbiljan incident kada je nepoznata osoba aktivirala i bacila eksplozivnu napravu ispred dva ugostiteljska objekta. U ovom napadu nije bilo povrijeđenih osoba. Meta napada bila su dva ugostiteljska objekta koja se nalaze u vlasništvu osobe inicijala VD. Iz policije navode da nastavljaju intenzivne operativne aktivnosti na identifikaciji i pronalasku počinioca te rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog događaja koji je okvalifikovan kao krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Ujedinjene nacije saopštile su da Izrael drugi dan zaredom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Kolege iz Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova rekle su da i dalje su duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila i na zapadnoj obali u pojasu Gaze, rekao je glasnogovornik UN-a Stefani Dujarić na konferenciji za novinare. Dodao je da je distribucija vode iz drugih izvora kamionima samo djelomično nadoknadila nedostatak. Slušali ste vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu zemlje do 38 stepeni.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 19 minuta i evo nas nazad, javljamo se iz jutarnjeg programa Radija Breza. Da li biste vozili auto koje nema volana i nema papučica? Mislite možda da tako nešto ne postoji? E, pa Tesla se nalazi u središtu pažnje javnosti uoči ekskluzivnog predstavljanja u Austinu u saveznoj državi Texas, gdje kompanija planira otkriti ključne novosti o svom dugo očekivanom Cybercabu, misteriozne objave na mreži X porukama poput nema volana, nema papučica, te snimke vozila koja se bez vozača kreću javnim ulicama dodatno su podgrijale atmosferu i privukle pažnju investitora. Glavni cilj Elona Muska jeste ubrzati razvoj potpuno autonomnih robotaksija i uhvatiti priključak sa konkurencijom. Dok Waymo, koji posluje unutar Googleove matične grupacije Alphabet, već upravlja komercionalnom flotom od oko 4000 vozila bez vozača u 14 američkih gradova, Tesla tek pokušava dokazati masovnu primjenjenost svoje tehnologije. Iako kompanija već ima stotine registrovanih nenadziranih vozila u gradovima poput Dallasa, Houstona i Miamija, njen postojeći sastav FSD i dalje zahtjeva stalni nadzor vozača. Uz to, pred Teslom stoje ozbiljni regulatorni izazovi, uključujući istrage koje provodi američka agencija NHTSA, te kritike javnosti zbog nedostatka transparentnosti o izvještavanju o nezgodama. Budući da su Tesline dionice ove godine zabilježile pad, analitičari koje prati Morgan Stanley ističu da će uspjeh ovog događaja širenje flote vozila bez vozača biti presudni za povrat povjerenja ulagača i dokazivanje da je komercijalna autonomna budućnost spremna za stvarnost. Pa šta kažete, auto bez papučica i volana? Mislim da mi Balkanci zauvijek ostajemo lojalni onom na što smo naučili, ali evo, možda nekad i probamo.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moga Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Da li ste ikada čuli za objekt 505 i znate li gdje se on nalazi? Evo nas ponovo javljamo se iz jutarnjeg programa Radija Breza. Željeva poznata kao objekt 505 ili Klek predstavlja impresivan i masivan podzemni vojni kompleks smješten pod planinom Plješevicom na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Izgrađivan punih 12 godina, počevši od 1955. ovaj ambiciozni projekat bivše Jugoslavije koštao je procijenjenih 8,5 milijardi dolara s primarnim ciljem da izdrži nuklearni udar i osigura nesmetano izvođenje borbenih operacija. Unutar oko 3,5 km planinskih tunela nalazi Bili su se hangari za avione tipa MiG-21, radionice, bolnica, skladišta te autonomni sistem za struju, vodu i ventilaciju koji su omogućavali 30-dnevni boravak bez vanjske pomoći. Ulazi su bili osigurani 100 tona teškim betonskim vratima dok je na vrhu planine funkcionisao napredni radarski sistem. Nakon što je dvije decenije služila kao strateška baza 117 lovačko-avijatskog puka, sudbina kompleksa zapečaćena je u osvit raspada države. Pred nadolazećim sukobima 90-ih INA je evakuisala ljudstvo i tehniku, a 16. maja 1992. godine aktivirala više od 50 tona eksploziva kako bi razorila bazu. Premda podzemni lavirint nije u potpunosti srušen, pretrpio je ogromna oštećenja i danas zjapi napušten, ruiniran i opasan zbog prisustva zaostalih mina. Bivši simbol nepobjedive vojne moći sada privlači isključivo znatiženje avanturiste, svjedočeći o hladno-ratovskim ambicijama i ironiji uništenja od strane vlastite ruke. Ovo je možda interesantna lokacija za avanturiste koji žele vratiti se nekoliko decenija unazad i osjetiti dašak tog vremena. Pa evo, ako vas nešto ovako interesuje, znate gdje otići.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 18 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Žuto upozorenje izdato zbog više gradova vrućine u Bosni i Hercegovini. Naime, ono što je rečeno jeste da Bosnu i Hercegovinu danas i sutra očekuje stabilno, pretežno sunčano i izrazito toplo vrijeme. Jutarnje temperature kretaće se uglavnom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 24, a najviše dnevna temperatura će dosezati između 29 i 34 stepena, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Zbog visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuto upozorenje za regije Banja Luke, Mostara, Tuzle, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Napominju da vrućine mogu uzrokovati manje poteškoće pri radu na otvorenom, pri čemu su zdravstveni rizici najizraženiji kod osjetljivijih skupina stanovništva poput starih osoba i male djece. Topli i sunčani uslovi nastavit će se i narednih dana kada se očekuje i dodatni porast temperatura. Promjena vremena nazire se u nedjelju za koju je prognozirano pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni je moguća prolazna povećana na oblaka, dok na sjeveru zemlje postoji manja mogućnost za pojavu slabe kiše. Upozoravaju da se čuvamo sunca, da budemo negdje u hladu i da sačekamo, ako ništa, do polovine septembra, dok ovo vrijeme se malo ne stabilizuje. Toliko za ovo javljanje, a mi se čujemo vrlo brzo.

0: planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima poslušajte. Ubistvo u Sarajevu, uhapšen pomagač, za ubicom se traga. Uhapšen vozač koji je automobilom uletio u dvorište u Cazinu i teško povrijedio troje djece. U požaru u Tuzli izgorio stan, policija utvrđuje uzrok izbijanja vatre. Izrael drugi dan zaredom uskraćuje vodu za oko milijun Palestinaca u Gazi. Opširnije u vijestima u 10.

Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
6: Radio Breza, 100.1 FM.
7: Tačno je 10 sati. U nastavku slijede vijesti. Ubijstvo u Sarajevu, uhapšen pomagač, za ubicom se traga. Uhapšen vozač koji je automobilom uletio u dvorište u Cazinu i teško povrijedio troje djece. U požaru u Tuzli izgorio stan, policija utvrđuje uzrok izbijanja vatre. Izrael drugi dan zaredom uskraćuje vodu za oko milijun Palestinaca u Gazi. U sarajevskom naselju Gorica sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradao 34-godišnji S, dok je policija oko 2:30 uhapsila DS, rođenog 2008. godine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, policija je u četvrtak oko 22:30 obaviještena da je u ulici Dajanli Ibrahimbega došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Povrijeđeni muškarac prevezen je vozilom hitne pomoći u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je u 23:05 minuta konstatovana njegova smrt. Sinoć je uhapšen Fahret Horozović, poznatiji kao Faki, vozač koji je izazvao stravičnu saobraćajnu nezgodu u Cazinu u kojoj je teško povrijeđeno troje maloljetne djece. Do ove stravične nezgode došlo je u mjestu Donja Koprivna kod Cazina. Horozović je uslijed neprilagođene i izuzetno velike brzine izgubio kontrolu nad vozilom te automobilom uletio u dvorište porodične kuće. Povrijeđeni mališani su hitno medicinski zbrinuti, a nažalost ljekari su konstatovali da se nalaze u izuzetno teškom stanju. Njihov oporavak i zdravstveno stanje se pomno prate u bolnici. U tuzlanskom naselju Tušan jučer je izbio požar u jednom stanu, a u ovom događaju prema dostupnim informacijama nije bilo povrijeđenih osoba. Kako je potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova tuzlanskog kantona, požar je prijavljen jučer oko 8:30 sati. Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe profesionalne vatrogasne brigade Tuzla i policijski službenici policijske stanice Centar. Prema zvaničnim informacijama u požaru nije bilo povrijeđenih osoba. Ujedinjene nacije saopštile su da je Izrael drugi dan zaredom ostavio oko milijun Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Naše kolege iz Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova kažu nam da su i dalje duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila i na zapadnoj obali i u pojasu Gaze, rekao je glasnogovornik UN-a Stefani Dujarić na konferenciji za novinare. Dodao je da je distribucija vode iz drugih izvora kamionima samo djelomično nadoknadila nedostatak. Slušali ste vijesti Radija Breza.
8: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
7: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
6: Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.
6: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 10 sati i 51 minut, pratite jutarnji i prijepodnevni program Radija Breza. Već ste svjedoci izuzetno sušnog perioda kada je u pitanju i Breza i Bosna i Hercegovina, ali Boga mi, čitav svijet ima problema, bar Evropa ima problema sa tim sušnim periodom. Svako svoje probleme muči, neko sa požarima, neko sa nekim drugim problemima, ali mi u Brezi imamo probleme sa vodom. Tim povodom mi smo, evo u ovom trenutku, pozvali u goste prvog čovjeka javnog preduzeća Komunalno Breza, direktora gospodina Ermina Likića, pa ćemo u razgovoru sa njim pokušati malo razjasniti problematiku oko i vode i nekih drugih stvari koje su vezane za dakle rad i kompetencije javnog preduzeća Komunalno Breza. Gospodine Likiću, dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našao i pozdrav evo svim slušalcima Radija Breza.
1: Evo, ja rekoh, svako svoju muku muči, u Evropi su požari, u Dalmaciji požari, ali mi u Brezi nemamo problema s požarima, imamo problema sa vodom. Možemo reći i na jednu stranu objektivni su problemi, ali ćemo pokušati da malo analiziramo i neke subjektivne probleme koji bi se možda i mogli riješiti u ovim momentima ili u budućnosti, a sve iz prakse dosadašnje i onoga šta ste vi sve doživjeli i na terenu i kakve pokazatelje imate. Kakva je trenutno situacija sa vodom u Brezi? Kada kažem u Brezi, ne mislim samo na gradsku zonu, nego na kompletnu općinu Breza.
2: Pa evo, prije svega ja ću krenuti da iznesem određene podatke, evo čisto da građani imaju informaciju, ono što kažu, iz prve ruke i da znaju otprilike u koliko teškoj situaciji je naš sistem sad trenutno. Ono što je najvažnije reći jeste, moramo evo krenuti od svakog izvorišta i da kažemo kolika je izdašnost izvorišta u trenutnom momentu i da kažemo koje su to u stvari optimalne potrebe da bi svi građani imali vodu na svojim istočištima. Evo, ja ću krenuti od izvorišta Mala Rijeka, koje trenutno ima 10 litara sekundnih, to znači otprilike negdje oko 860 kubnih metara za 24 sata, a u normalnim uslovima to izvorište nam daje 40 litara sekundnih, znači 25% kapaciteta od normalnih uslova. I ono što želim reći, to je jedna napomena, 2003. godine kada je rađen projekat Male Rijeke, kada su vršena ispitivanja, tada je Mala Rijeka imala preko 30 litara sekundnih u najlošijem, odnosno u tom hidrološkom, da kažem, minimumu. Tako da evo, sa 20 godina došli smo do toga da 30% od toga u ovoj situaciji imamo. I evo, samim tim možemo vidjeti koliko se klima promijenila i koliko se druge stvari mijenjaju kada je u pitanju kada su u pitanju izvorišta i vode generalno, ne samo kod nas nego i u svijetu. Dalje, izvorište Milkino Vrelo trenutno ima negdje od 13 do 16 litara sekundnih, što je otprilike negdje 1380 1400 kubika za 24 sata. U normalnim uslovima to izvorište nam daje 55 litara sekundnih. Tako da, znači, ono je negdje skoro na 25-30% od svog kapaciteta. Dalje, izvorište Mahmutovića Rijeka, 5 litara sekundnih trenutno, negdje oko 430 kubika za 24 sata, u normalnim uslovima ima 20-22 litra sekundna, tako da je ono na 25% kapaciteta u normalnim uslovima. Izvorište Laz ima 1,4 litra sekundna, 120 metara kubni za 24 sata, u normalnim uslovima daje 5 litara sekundnih. Ramina pumpa ima trenutno 5 litara sekundnih, 430 kubika, u normalnim uslovima daje 50 litara sekundnih i izvorište Izvod 0,6 litara sekundnih, 50 kubika za 24 sata, u normalnim uslovima zna davati 7, 10, pa nekad i 15 litara sekundnih. Tako da evo, sva naša izvorišta, evo izuzev ramine i pumpe, su negdje otprilike na, da kažem, 25-30% kapaciteta, jedino ramina pumpa daje ono što kažu pola od svog kapaciteta u normalnim uslovima. A kada je u pitanju potrošnja, evo mogu reći da trenutno u ovom mjesecu augustu i u mjesecu julu imamo povećanje potrošnje u odnosu na zimski period za čak 50%. I tada, evo, kada uzmemo ove podatke, kada vidimo da nam izdašnost izvorišta pala 25% od normalnog, a da je potrošnja se duplo povećala, jasno nam je evo da je sistem, ono što kažu, na izmaku i da ne može naravno funkcionisati, da ne mogu svi građani dobiti ovaj blagovremeno i potpuno vodosnadbijevanje, nego to bude ili u prekidima ili evo uvodi se sistem redukcije dan-dan. I plus na to sve naravno moramo dodati starost naše mreže, odnosno te velike gubitke koje bi imamo, koji se kreću oko 70%.
1: Ajmo krenuti redom, gospodine Likiću. Vi ste uveli redukovani sistem za gotovo sva izvorišta već izvjestan period unazad, u ovom ljetnom periodu. Imate, evo ja pred sobom imam upravo raspored redukcija na izvorištima Izbod, Laz, Mahmutović rijeka i u gradskoj zoni. Koliko prema vašim pokazateljima daje efekta ova redukcija i koliko građani u stvari imaju koristi od te redukcije, a ne samo da imaju redukovani sistem vode? Šta bi se desilo da niste uveli redukciju?
2: Pa evo, ono što moram isto istaći jeste da je naš sistem vodosnadbijevanja takav da se radi o gravitacijskom vodosnadbijevanju, to jest pumpe bacaju na više kvote, odnosno rezervare, i ta se voda slobodnim padom distribuira dalje do krajnjih korisnika. U takvoj situaciji gdje mi nemamo konstantan pritisak u sistemu, gdje nemamo pumpe koje održavaju konstantan pritisak, to je većinom kod bunarskog snadbijevanja stanovništvom, imamo situaciju da one niže tačke, odnosno niže zone, imaju uvijek vodu kada je naravno voda puštena iz rezervara, dok više tačke imaju vodu samo u trenucima kada je rezervar pun i kada ima dovoljno pritiska, obzirom da kažem potrošnja je velika i sa svakim odvrtanjem, odnosno potrošnjom vode, sistem se dodatno rasterećava, smanjuje se pritisak i na više zone naravno ne može doći do distribucije vode. Tako da mi smo bili prinuđeni evo prije svega prije neki možda mjesec i pol dana da uvedemo tu noćnu akumulaciju. To je podrazumijevalo najveće od 11-12 sati da se radi na punjenju samih rezervara, da bi ujutro od 5 ti rezervari ponovo bili otvoreni, da bi većina stanovništva imala vodu do 10-11-12, sve zavisno od potrošnji. Nakon toga, naravno, pošto to i nije trenutno zbog smanjenja izdašnosti izvorišta i dotoka, morali smo postepeno da uvodimo dan-dan, da dijelimo znači te zone, da parčamo dio po dio, da bi mogli snadbiti korisnike vodom. Tako da u ovoj situaciji trenutno gdje su sad, da kažem, hidrološki minimumi, nažalost do određenih ljudi ne dođe snadbijevanje i bili smo prinuđeni evo prije par dana, 7 do 10 dana da uvedemo i snadbijevanje putem cisterni, tako da evo na terenu su trenutno dvije cisterne. Situacija je trenutno najkritičnija u naseljima Izbod i Koritnik i naravno dole dio Vrbovika i dio gore Župće.
1: E sad za ovaj mjesec i pol dana kako ste uveli redukovani sistem, vjerovatno ste pratili situaciju, možete li reći da li je ta redukcija na svim izvorištima koje smo pomenuli dala rezultate ili otprilike pa ostalo isto?
2: Naravno dala je rezultate, jer kad recimo evo uzet ću na primjer, ne znam, evo izvorište Izbod, jedan dan bude snadbijeveno celokupno naselje Izbod, drugi dan bude naselje Koritnik. Tako da taj dio vode koji imamo kad pustimo iz rezervara dođe do svih korisnika, međutim evo kako je izvorište Izbod palo na 0,6 litara sekundnih, to nije dovoljno znači da se snadbije, ne znam, možda jedna desetina što kažu ti korisnika sa tog izvorišta. Jer jednostavno 0,6 litara sekundnih, evo ako uzmemo za 24 sata, to je 50 kubika, evo recimo 50 domaćinstava po kubik da iskoristi, da naspiju te svoje rezervare, to je to.
1: E sad u ovom izvještaju koji vi svakodnevno prezentirate javnosti stoji da obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima da se satnica može pomjerati. Evo jedan konkretan dakle primjer. Mi u gradskoj zoni imamo 24 sata, je li tako? Vodu 24 sata nemamo. Ali u praksi to je vrlo drastičnije u negativnom smislu. U ta 24 sata koliko treba da imamo vodu, pa ako je već noćna akumulacija i zatvara se voda, u onom dnevnom periodu vjerujte da 50% vremena i nemamo vode. Ja bar u naselju u kome stanujem mogu to posvjedočiti. Sad kako je drugima, pretpostavljam da je to plus minus sat, dva, ali i u tom periodu dolazi do nestanka vode. Je li to, dakle, i dalje stvar nedostatka vode ili je stvar da vi preračunavate ipak i držite tu vodu na minimumu kako ne bi došlo i do većih nestašica?
2: Ne, to je stvar, kao što sam već rekao, našeg sistema, načina vodosnadbijevanja zbog tih gravitacijskih rezervara. Šta to u praksi znači? To znači da ujutru mi pustimo iz rezervara 1000 kubika, recimo za gradsku zonu kada je vrijeme da, evo, od 7 do 7, ono što kažu. U 7 sati ujutru trebali bi da od, sigurno od 7 najveći do 10, prije podne do 11, trebali bi da svi korisnici imaju vodu zato što rezervoar bude pun vode. Međutim, šta se dešava? Dešava se da mi na dotoku imamo manjak, tako da pumpe ne rade konstantno. Znači, treba otprilike jedna meća pumpi gore, imamo usni rezervoar koji je kapaciteta 400 kubika. Sad pumpa kad se upali, ona ti 400 kubika izbaci, ne znam, za sat i 20 minuta, e onda treba 2 sata da se ti 400 kubika ponovo napuni, 2,5-3. I kad pumpa prestane da radi, a potrošnja je znači konstantna, pošto ljudi nisu imali jedan dan vode, idući dan svi pale mašine, svi žele da peru, da koriste vodu, desi se to da padne ponovo nivo u rezervaru, pa vama nestane, pa kad se ponovo pumpa upali, ona to dopuni, pa vama ponovo dođe. Ja slobodno mogu reći, znači, da ove niže zone, unutar te gradske zone ili drugog dijela, donjeg dijela grada, kada je snadbijevanje dan, da niže zone i najniže tačke cijeli dan imaju vodu. I to je znači sigurno, zato mogu posvjedočiti, jer evo, dobar dio mojih prijatelja i moji roditelji i ostali koji su na toj zoni, znam da evo cijeli dan imaju zaista vodu. Problem je znači samo s ovim višim kotama, gdje ne može zbog nedostatka pritiska i samim tim nedostatka vode i načina vodosnadbijevanja, ne može voda da dođe do tih korisnika.
1: Pomenuli ste te električne pumpe. Da li štedite na njima? Da li one rade onoliko koliko bi trebale da rade?
2: U ovom sad periodu kada je nedostatak vode, pumpe ne rade svojim maksimalnim kapacitetom jer nemaju resursa.
1: Da.
2: Ono što mi trenutno radimo zbog velikih računa za struju, mi otprilike mjesečno imamo račun od 22 do 25.000 konvertibilnih maraka za struju i evo upravo prije par dana smo krenuli u realizaciju projekta zamjena pumpi na međa pumpi. To su to je naš najveći pumpni sistem, odnosno dvije pumpe po 75 kW, dva elektromotora po 75 kW snage gdje imamo najveći račun za struju i sada smo evo, te pumpe su čini mi se 98. 99. godine rađene kad su Italijani radili Milk Novrelo. One su već, da kažem, stare, blizu 30 godina, nisu efikasne i evo ove godine smo planirali da ih zamijenimo, da ubacimo nove pumpe koje će nam smanjiti račune za struju i imati efikasnije upravljanje upravo iz ovog razloga, na neki način da kažem da možemo konstantno smanjiti, da imamo konstantno pumpanje, imat će plovke i bit će to digitalno praćenje samog dotoka, a i pumpanja prema našem rezervaru gore na križu.
1: Vi ste već drugi mandat, ili tako, na čelu komunalnog?
2: Ne, ja sam, ovo je, bio sam 9 mjeseci.
1: Pitan
2: ono
1: zbog narednog pitanja.
2: Nisam drugi mandat, meni mandat ističe, čini mi se, tam nekad u januaru.
1: Dobro, koliko ste načelo već, 5-6 godina?
2: 4 godine, dobro. Možda i 6 mjeseci.
1: Za taj period, a vjerovatno imate pokazatelje i prije nego što ste došli. Je li ovo najgora godina i najgora ljetna sezona kad je u pitanju voda? Ili je bilo i gori?
2: Za vrijeme mog mandata 22. je bila zaista teška, ona prva godina kad smo tek bili tu, a ova je sigurno definitivno najgora zbog evo već mjesec i pol dana kada evo pogledamo statistiku meteorološkog zavoda, brezu su nekako zaobišle ove što kažu kiše i mislim da je trenutno za vrijeme mog perioda ovo je najgora godina.
1: Ovih dana sam vidio, u stvari jučer, jednu objavu na društvenim mrežama, konkretno iz Vjesulića, gdje su potkrijepili video snimkom da jedno od izvorišta ima kvar koji su vam prijavili, ali oni, kako kažu, mještani nas iz sela i Vjesulići, još uvijek nije saniran taj kvar, da bi u komentarima jedna od naših sugrađanki pominje mjesto Brdo, pretpostavljam da vi znate o čemu se radi, rekla da već 4 ili 5 dana nema vode. Znači, kako reagujete kada vam neko prijavi kvar i na te drastične primjere da neko po 4 dana nema vode?
2: Pa ovako, što se tiče znači samog tog video snimka, ja sam ga pogledao zato što me interesuje i želim
1: naravno,
2: da vidim
1: naravno.
2: To. Ono što mogu reći prema onom snimku, koliko sam ja upoznati, bio sam dole na samom izvorištu Laz, rađen je ovaj projekat, ono je višak vode, odnosno voda koja nije mogla biti ucijevljena. Znači ono je cijev, jedna plastična iz koje izlazi voda, uopšte nije dio vodovodnog sistema
1: Aha.
2: kojim upravlja javno preduzeće komunalno. Zašto su oni taj video stavili, da li da privuku pratioce, da to bude interesantno, da narod komentariše, ja zaista neću ulazim u to. Što se tiče sami prijava kvara...
1: Ali lijepo je da pojasnite, to da kažete.
2: Naravno, jeste. Što se tiče sami prijava kvarova, znači mi imamo trenutno dvije ekipe koje rade na terenu i kada je u pitanju sama redukcija, čim se uvede redukovani sistem vodosnadbijevanja zbog pojave zraka, zračnih čepova i svega ostalog, dešava se da cijevi češće pucaju gdje god je onaj, da kažem, labilni sistem puca, upravo zbog starosti cijevi i ostalog. Te dvije ekipe znači rade punim kapacitetom i normalno evo da tih šest ljudi koji radi na otklanjanju kvarova ne mogu isto vrijeme biti na pet mjesta. Znači naravno da idemo po nekim prioritetima, idemo tamo gdje najviše voda, da kažem, curi, gdje najviše puca, gdje su najveći kvarovi ili gdje nekome može ugroziti da kažem imovinu da ne dođe do plavljenja nekog objekta i tako dalje.
1: Koliko trenutno na općini Breza pod vašom ingerencijom imate kvarova koji rješavate i koji treba da riješite?
2: Mislim da negdje oko 25 naloga ima trenutno otvorenih na
1: Jesu li posljednicu. Veliki problemi, veliki?
2: Pa problemi nisu da kažem veliki, često se dešava da na mašina ta bude na jednom mjestu, a treba na drugom mjestu, mislim treba na više mjesta naravno, ali ne može u isto vrijeme. Znači desi se često da mi otkopamo kvar, nemamo odgovarajuću da kažem opremu, odnosno te reparaturne spojnice, imamo na stanju 50, ali treba ta neka 51. Sve zavisi od, dok ne otkopamo ne možemo znati u stvari što nam treba da bi taj kvar sanirali, ali naravno dešava se i to da dosta mjesta imamo druge instalacije koje su iznad vode postavljene od telekoma, struje i tako dalje, tako da nije to baš ono što kažu jednostavno, na prvu se čini gdje otkopa i zamijeni spojnicu, zarovi i vrati u prvobitno stanje. Međutim, nije to toliko jednostavno, ima tu puno složeno je naravno i mora se raditi sa pažnjom, zato što prilikom kopanja evo samog može se desiti da se zakači ponovo pa da na dva mjesta Tako da radimo, kažem, maksimalnim kapacitetom i trudimo se da evo sve te kvarove saniramo što je prije moguće. Ono što još evo želim da napomenem, pojedini ljudi kažu pa dobro, evo zatvorite ne znam, jednom dijelu 4 sata da mi na višim tačkama dobijemo. Mi bi onda trebali imati neki 10-15 ljudi koji bi trebali biti raspoređeni po Brezi i samo ventile odvrtati, zartati. Mislim, to je nemoguće, naravno, nije lako manipulisati ovim sistemom. Širok je kod nas sistem, ima tu možda sigurno preko 250 km mreže vodovodne, da ne pričam koliko tu ima sad ventila, šahtova i svega ostalog o čemu treba voditi naravno računa. Tako da trudimo se maksimalno koliko možemo. Kad god dođe neka kritika, evo da neko nije imao 4 dana vodu, organizujemo evo ekipe koje rade sa cisternama i pošaljemo naravno tu vodu koju mi distribuiramo do korisnika putem cisterni, ona je besplatna, znači ona ne ide na sat i tu vodu komunalno daje besplatno upravo zbog ove situacije, jer smo i odlukom o regulisanju odnosa obavezni da tu vodu dopremimo do krajnjih korisnika da bi se mogao održati sanitarni minimum i ostalo.
1: Kad ste pomenuli već da je ta voda besplatna, mnogo u komentarima naši građani, sugrađani, građani Breze se pitaju da li je opravdano da se računi u ovim ljetnim mjesecima kada je ova kriza sa vodom, kada je uvedena redukcija, da su računi, da se plaćaju isto kao u zimskom periodu. Pogotovo za ljude koji su, na primjer, na paušalu, ali i za ove ljude koji plaćaju račun po potrošnji vode.
2: Što se tiče znači ljudi koji plaćaju račun po potrošnji vode, tu nije opravdano da računi budu umanjeni, zato što ako nešto nemate, to niste ni potrošili i nema razloga da platite. Mislim, zaista je teško osigurati 24 sata u ovom periodu kada evo imamo informaciju da, ne znam, nuklearne elektrane se gase zbog suši. Prije par dana na radiju sam isto slušao da su davno nekad ljudi na rijekama bilježili na kamenju unutar rijeka, su bilježili crtice i pisali
1: da.
2: Te sušne periode i da su evo u ovom vremenu, evo danas ponovo to kamenje se pojavilo, da je čak ispod tog minimuma. Tako da svi mi zajedno treba se zapitamo gdje ovo dalje ide i da taj resurs vode čuvamo, jer ja sam, evo, imam dosta i materijala i videa i slika gdje naši sugrađani na nepropisan način na neki koriste tu vodu koju ne bi smjeli, ali evo svako od nas treba da povede više odgovornosti.
3: Pa ne bi se ja baš namoral.
2: Ma naravno, to je sve do nas.
3: Pozivao, imate li vi pokazatelje koliko ima zloupotreba tih prekomjernih točenja vode, zaljevanja, ne znam, cvjetnjaka
2: bašta? Dobijamo mi prijave i mi te prijave prosljeđujemo dalje sanitarno-komunalnom inspektoru, jer ne možemo mi tu nikog kazniti, nismo mi tijelo koje može kažnjavati, možemo samo prijaviti, to je naša naravno obaveza i mi to radimo.
3: Imali
2: primjera, jučer smo imali 4-5 primjera.
3: Čak sam vidio jednu sliku traktora koji je pun plastičnih buradi i sa jednog od tih izvorišta toči vodu.
2: Pa ovako, imamo mi dosta situacija gdje naši sugrađani, da kažem, imaju i stoku i sve ostalo i da ne bi imali probleme, da bi mogli normalno funkcionisati. Čak i mi smo na određenim dijelovima, pošto naša cisterna, kažem, dvije rade, ne mogu stići koliko je potreba. Nudili smo ljudima da dođu da i mi naspijemo na meća pumpi određenu količinu vode čisto da bi dobili, da ne bi imali probleme sa tom stokom i tako dalje. Tako da kažem, evo, nije uopšte sporno, svima ćemo evo gledati da ugodimo i da svima damo količine vode koje su im potrebne, međutim zloupotrebe naravno ima, mi to prijavimo, a dalje što se tiče računa kod paušalnih korisnika i kod korisnika gdje je, da kažem, protekao zrak, jer imamo dosta žalbi da ljudi kažu nije bilo vode, redukcija je, nisam ja mogu potrošiti 33 kubika zrak mi je. Mi svake godine sve te zahtjeve prikupimo, formiramo komisiju od 7 članova i komisija svim tim ljudima koji su pisali, koji su se žalili na zrak, izvrši određenu korekciju računa. Tako i prošle godine je bilo, da, čini mi se, blizu preko 35-40 zahtjeva.
3: Evo sad mi pada jedno pitanje na pamet. Tu ste u Brezi, živite naš život i dijelite sudbinu sa svima nama, bez obzira što ste, jel tako, prvi čovjek komunalnog u Brezi. Šta bi vi kao Ermin, građanin Brezi, pitali gospodina Likića, direktora komunalnog Breza, kada je u pitanju problem sa vodom?
2: Ja sebi to pitanje često postavim, ali na njega nemam odgovor. Ja sam evo svjestan od malih nogu da imamo probleme u Brezi i sigurno da nema niko magični taj štapić da kaže evo mi ćemo to riješiti. To je jedan jako dug i dugotrajan proces i potraće sigurno. Evo sad imamo 10 milijuna eura da kažemo evo ajde da riješimo problem vodosnabdijevanja u Brezi. Moramo sve te cijevi zamijeniti, jer imamo velike gubitke u sekundarnoj mreži, prvenstveno to. Moramo naći, evo, upravo zbog ove situacije, zbog ovih hidroloških minimuma, moramo naći nova izvorišta i moramo, naravno, napraviti efikasniji sistem da imamo na neki način skadu, da imamo upravljanje samim sistemom i moramo sistem uvezivati. Šta to znači? Evo sad recimo, ne znam, izvorište Zmajevac gore, sa Crnog vrha, sa Hrasta, sa platoa, ona ima sad trenutno viška vode. I sigurno bi se taj višak mogao preusmjeriti ovdje dole prema naseljima, ne znam, Bukovik, Frankamen, Grabovik, da se ljudi snadbiju, da amortizujemo na neki način ova druga izvorišta koja nemaju. Tako da moramo, znači, praviti određeni kružni sistem, moramo svake godine reći, ajmo ove godine zamijeniti 3 km cijevi i svake godine je to konstantno ili 5 ili 10 km, koliko budemo imali sredstava, to raditi. Činjenica je ovo da zadnjih 20-25 godina na sekundarnoj mreži nije bilo zbiljnijih zahvata i projekata.
3: Ma nije bilo 50 godina.
2: Tako da, znači, i dan danas, vjerujte, imamo cijevi koje su stavljene u vrijeme Austro-Ugarske i koriste se. I ne možemo očekivati, naravno, da ti gubici budu manji bez zamjene ti cijevi, a to bi podrazumijevalo da cijelu mi Brezu potkopamo, ubacimo nove cijevi i naravno moramo raditi na tome da spriječimo i nelegalnu potrošnju. Ono što je najbolji primjer, ne znam, evo, radili smo nedavno rekonstrukciju određene ulice, na 15 priključaka, 3 su bila nelegalna. Tako da, sad zamislite na 4.500 priključaka koliko ima još nelegalnih.
3: Pomenuli ste, dakle, nova izvorišta, pomenuli ste sekundarnu mrežu. Pretpostavljam da i bavite se nekim studijima, srednjoročnim, dugoročnim, kako poboljšati vodosnabdijevanje u Brezi? Evo, kako riješiti problem sekundarne mreže, ali da to ne bude 5, 10, 15, 100 metara, pa nema ništa, pa opet 50 metara, pa nema ništa, nego da se ozbiljnije pozabavimo svi skupa kako sekundarnu mrežu koja gubi trenutno 70% vode i na ovo malo što imamo i što dobijemo, kako je u jednom srednjoročnom periodu riješiti, a paralelno s tim, da li imate studiju, da li na području općine Breza ili na nekim drugim terenima s kim vi sarađujete, ima nekih novih izvorišta koja bi vam bila interesantna?
2: Pa što se tiče samog rješenja, da kažem, problema vodosnadbijevanja, mi smo krenuli u tom pravcu sa ugradnjom ovih bežičnih mjerača, odnosno krenuli smo da stavljamo vodomjere na daljinsko očitanje i negdje otprilike sada imamo negdje oko 280 vodomjera od tih 4500 ugrađeno već na daljinsko čitanje i tu se radi zoniranje samog grada, odnosno određenog naselja, sa ciljem da se utvrde gdje su ti gubici. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da recimo ako u jedno naselje imamo jednu cijev transportnu dovodnu koja dovodi vodu do domaćinstava, imamo protok tu, mjerimo protok koliko je tu vode proteklo, koliko je proteklo vode na svim ostalim vodomjerima unutar tog naselja i onda sve te razlike su u stvari ili gubici ili krađa ili nelegalna potrošnja. Tako da neki plan za naredni period bi bio da se kompletna Breza podijeli određeni par zona gdje je to naravno moguće, da se ugrade ti vodomjer na daljinsko čitanje većih profila i da bukvalno pratimo gdje nam voda ide, gdje voda se gubi, kad budemo imali konkretne podatke gdje najviše gubimo, da onda primarno se odredimo na to da prvo te dionice radimo zamjenu, rekonstrukciju i da onda tako konstantno, znači konstantnim ulaganjem, da pomalo sistem vraćamo prema, da snižavamo gubitke.
3: Kako naći sredstva za to?
2: Pa, naravno, 2022. godine komunalno je bilo pred stečajem. Trebalo je da se ugasi, blizu 4,5 miliona duga je bilo što se tiče same porezne uprave, dobavljača, obaveza prema poslanicima i tako dalje. Sredstva je, mislim, nije jednostavno naći, ali mi evo svake godine apliciramo i mi i općina Breza zajedno na različite projekte.
3: Dobro, vi kao preduzeće gazdujete nad izvorištima, vodosnabdjevanjem, ali i društvena zajednica i društveno-političke institucije treba da se pozabrinu i dobro pobrinu oko tog vodosnabdjevanja.
2: Pa jeste, zato kažem.
3: To je njegov primarni posao.
2: Zato kažem, mi svake godine, evo, sigurno mogu garantovati da nijedan projekat koji je bio objavljen od strane i federalnog ministarstva i kantonalnog ministarstva i agencije za vodno područje, da gdje smo mi mogli aplicirati, gdje je općina mogla aplicirati, gdje smo imali spremne projekte, da smo aplicirali i povukli smo zaista značajan dio sredstava. Možda je najbolje, evo, pred da kažem, kraj godine napraviti neki sumarni izvještaj za ove 4 godine, ja ću za svoj mandat, ono što kažu, napraviti, tačno napisati koliko smo sredstava obezbijedili, koliko je naše vlastito učešće, koliko smo dobili od drugih institucija i sigurno je, znači, da nismo nijedan poziv propustili, bilo je poziv da smo bili odbijeni, ne zbog neurednosti dokumentacije, nego zato što naše učešće nije bilo dovoljno veliko, pa da bi taj projekat onaj mogao proći, da bi mogao dobiti određeni broj bodova. Tako da i u narednom periodu mi pripremamo određene projekte. Ima tu još neki projekata za energetsku efikasnost, ne znam, te pumpe što bi plaćali 25.000 struja, ako možemo neku fotonaponsku elektranu napraviti pa da tu koristimo solarnu energiju, da sa njom vršimo pumpanje vode. Samim tim, ako smanjimo te račune za električnu energiju, onda možemo ulagati u rekonstrukciju sekundarne mreže. Ipak, komunalno preduzeće još uvijek nije stalo, što kažu, na zelenu granu, nije se vratilo na nulu. Treba tu još puno stvari popraviti, treba i radnicima, da kažem, stvoriti bolje uslove za rad, zanoviti na neki način vozni park i naravno sve je to preduslov da bi se moglo raditi kvalitetno i da bi se mogao ovaj sistem održati. 20 godina, evo, kažem, sigurno nije ulagano u sekundarnu mrežu. Vi ste rekli 50, evo ja ću reći 20, tako da ne možemo to preko noći vratiti. A evo, situacija će sigurno svake godine biti gora i gora, što se tiče same, znači, vode i hidrologije i svega ostalog, i moramo zajedno, zajedničkim snagama, evo ako treba i lokalna zajednica, znači mi sigurno radimo na tome, imaju rješenja, naravno postoje rješenja, mi imamo takvo rješenje jednu u kantonu, evo ne znam, Tešanj ima komunalno preduzeće gdje su gubici 22%.
3: Da. Tako, nažalost, imao sam primjer negativan da vidim te cijevi 90. godine, prostorije komunalno bile su preko puta zgrade Albanije i tadašnji direktor me pozvao da pogledam i to je bilo razočarenje. Dakle, jedna prostorija je bila puna tih cijevi od po pola metra i možda malo duže, na kojima je svaki 10 cm bila rupa. I on je rekao, pa evo, pogledaj sam, da ti ja ne bi pričao o tome. I tada mi je on rekao, ne, nije to moj podatak, da se unazad, znači od 90. unazad, nije na toj mreži radilo godinama, godinama i godinama. Dakle, evo dolazimo u situaciju kada je 2026. godina, a još uvijek imamo isti problem. Imamo još uvijek 70 i više posto oticanja vode kroz tu sekundarnu mrežu, kroz te rupe na cijevima. Situacija je sad, danas dok mi pričamo, takva kakva je, teška je. Više nemamo vode nego što imamo. Recite mi šta očekujete u narednom periodu?
2: Pa evo, u narednom periodu očekujemo evo da ovaj krenemo sa zanavljanjem tih pumpnih stanica i naravno možda na neki način vidjeti evo gdje postoji mogućnost izgradi još možda neki novi rezervar, pa da se ta količina vode koja se pušta u sistem prilikom redukcija bude značajno veća i da taj sistem na neki način amortizujemo. Ono što u narednom periodu svakako trebamo raditi jeste da pokušamo vidjeti gdje imamo nova nalazišta što se tiče pitke vode na području općine Breza i da težimo nekim dugoročnim rješenjima. Jer ovo sve što je sad trenutno je takva situacija kakva jeste, srž problema je, opet kažem, juli, august, septembar. To su ta tri mjeseca kada imamo najviše problema. E sad zamislite koliki je teret to kad imate 70% vode koju vi pumpate, plaćate struju za to, hlorišete, dodajete hemiju, a ona vam negdje iscuri u zemlju ili se ukrade i tako dalje. Znači to nama s dvije strane pravi trošak. Da imamo manje gubitke, manje bi struje trošili, manje bi i hlora trošili, svega ostalog što je potrebno za normalno funkcionisanje vodovodnog sistema.
3: Evo, rekli ste i septembar ste uključili ove ljetne mjesece. Danas je četvrti, imamo još nekih 25 dana septembra. Vjerovatno će u narednim danima doći do nekog kišnog perioda. Koliko bi trebalo sada vremena i dana da bi pala jedna količina kiše, da bi makar malo stabilizovala tu situaciju?
2: Pa samom stabilizacijom ovih vanjskih temperatura, evo samim padom vanjskih temperatura, smanjuje se naravno i potrošnja kod stanovništva i ja mislim neka tri dana dobre kiše da bi nam jako puno pomoglo.
3: Pa eto, nadat se da bi u narednom periodu mogla ta kiša i da padne, da bi bar malo, jel tako, poboljšala situaciju sa vodosnabdjeva. Imao sam još, gospodine Likiću, pitanja za vas vezano za poslovanje, za neke druge stvari, ali dovoljno smo vremena ostavili na ovu goruću problematiku i mislim da za ovo vaše gostovanje je dovoljno, a mi smo uvijek tu, možemo o drugim stvarima koje su, da tako kažem, usputne razgovarati kad god imate vremena i budete naš gost. Za sami kraj, imate li možda neku poruku i neku završnu riječ za kada je u pitanju vodosnabdijevanje i sama problematika sa vodom?
2: Pa evo, ja ću se rado svakako uvijek odazvati, uvijek sam se evo rado odazvao u pozivu samo poslovanje komunalnog i sve ono što komunalno radi, ja to barem gledam tako, ono je svih nas Brezana, svih nas 14.000 ovdje, 15 koliko živi. Trudim se da sve to bude javno, transparentno i da svi imaju pravovremene informacije. Kogod želi da nešto pita, koga god nešto interesuje, uvijek može doći, obrati se. Rado ćemo evo svima pomoći jer mi jesmo u stvari tu formirani, formirano je komunalno da bude na usluzi građanima. I tu smo svakako za građane. Ja evo samo apelujem još jednom da vodu koristimo racionalno, da je koristimo samo za osnovne potrebe i da kada je koristimo da znamo da neko tamo zaista ima problem, da ne može da osnovne stvari koje su potrebne za život, ako mi neki 5 litara prospijemo, tih 5 litara nekom bi zaista jako puno značilo.
3: Nadam se da će ovaj septembar donijeti nove kiše i neko osvježenje, bar kada je u pitanju naredni period. Vama hvala na gostovanju i mnogo sreće u daljem radu. Treba će vam i sreće, treba će vam i upornosti i znanja i rada da bi ovu situaciju sa vodosnabdjevanjem doveli u ured, jer ovo nije izgleda gašenje požara kantom, nego ovo treba i srednjoročnije i studioznije poraditi na tom, da bi Breza jednog dana, a kad će to biti, došla u situaciju da nema ovoliko problema, bar u ovim ljetnim mjesecima.
2: Pa naravno, nije to sad samo problem Breze, imamo mi evo zajednice koje su oko nas, problem je u cijeloj državi, problem je ono što ste vi već na početku rekli u Evropi, tako da svi će tražiti neka rješenja. Po meni treba uključiti širu akademsku zajednicu i neki možda projektantski biro, projektantsku kuću, neke stručnjake koji znaju puno više od svih nas ovdje. Na kraju krajeva, ako

0: treba da se uključi u lokalne procese, da pomogne ovaj, na bilo koji način da može. Imamo puno primjera gdje možemo svi svakodnevno pomoći ovaj, i naravno trebali bi da pomognemo koliko god možemo.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju, poštovani slušalci. Naš gost je bio gospodin Ermin Likić, direktor javnog preduzeća Komunalno Breza. Tema nam je bila problemi sa vodosnadjevanjem na području općine Breza. Pa eto, sami odlučite i razlučite koliko je razgovor bio kvalitetan i da li vam je bilo šta jasno iz svega ovoga. Ja se iskreno nadam da će riječi gospodina Likića doći do onih koji odlučuju, ne samo do radnika komunalnog u Brezi, i da će u nekim narednim godinama u ljetnom periodu situacija sa vodosnadjevanjem biti mnogo bolja. Još jednom hvala na gostovanju.
0: Hvala vam.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Radio.
1: Tačno je 12 sati. U nastavku poslušajte vijesti. Ubijstvo u Sarajevu, uhapšen pomagač, za ubicom se traga. Uhapšen vozač koji je automobilom uletio u dvorište u Cazinu i teško povrijedio troje djece. U požaru u Tuzli izgorio stan, policija utvrđuje uzrok izbijanja vatre. Izrael drugi dan zaredom uskraćuje vodu za oko milion Palestinaca u Gazi. U sarajevskom naselju Gorica sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradao 34-godišnji S, dok je policija oko 2:30 uhapsila Đ.S. rođenog 2008. godine zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, policija je u četvrtak oko 22:30 obavještena da je u ulici Dajalni Ibrahimbega došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je jedna osoba povrijeđena. Povrijeđeni muškarac prevezen je vozilom hitne pomoći u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je u 23:05 minuta konstatovana njegova smrt. Sinoć je uhapšen Fahret Horozović, poznatiji kao Faki, vozač koji je izazvao stravičnu saobraćajnu nezgodu u Cazinu u kojoj je teško povrijeđeno troje maloljetne djece. Do ove stravične nezgode došlo je u mjestu Donja Koprivna kod Cazina. Horozović je uslijed neprilagođene i izuzetno velike brzine izgubio kontrolu nad vozilom te automobilom uletio u dvorište porodične kuće. Povrijeđeni mališani su hitno medicinski zbrinuti, a nažalost ljekari su konstatovali da se nalaze u izuzetno teškom stanju. Njihov oporavak i zdravstveno stanje se pomno prate u bolnici. U tuzlanskom naselju Tušanj jučer je izbio požar u jednom stanu, a u ovom događaju prema dostupnim informacijama nije bilo povrijeđenih osoba. Kako je potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova tuzlanskog kantona, požar je prijavljen jučer oko 8:30 sati. Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe profesionalne vatrogasne brigade Tuzla i policijski službenici policijske stanice Centar. Prema zvaničnim informacijama o požaru nije bilo povrijeđenih osoba. Ujedinjene nacije saopštile su da je Izrael drugi dan zaredom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Naše kolege iz Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova kažu nam da su i dalje duboko zabrinuti za sigurnost i dobrobit palestinskih civila i na zapadnoj obali i u pojasu Gaze, rekao je glasnogovornik UN-a Stefani Dujarić na konferenciji za novinare. Dodao je da je distribucija vode iz drugih izvora kamionima samo djelomično nadoknadila nedostatak. Slušali ste vijesti Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34. Na jugu zemlje do 38 stepeni.

0: Erbe Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Svaka mi je najava draga kada je folk popodne u pitanju, ali petkom mi je najdraža najava. Ne zato što dolazi vikend, nego zato što dolazi subota i nedjelja, pa u svakom slučaju, dobri moj narode, dobro nam došli u novo izdanje Folk Popodneva Radija Breza, 12 sati 19 minuta, idealno vrijeme za početak druženja. Zajedno ćemo biti do 17 sati u Folk Popodnevu, ali u kontaktu ćemo biti do 3 sata kada ćete moći da komunicirate sa nama, mi sa vama, naravno, putem Viber broja 061-767-592. Tu su i telefoni 032-783-552 i 783-553. Dakle, to su naša sredstva kako da vas pridobijemo, a vaš način kako da se družite sa nama je slanje poruka i pozivi. Uzmite aktivno učešće u naše druženje, za koje se iskreno nadam da će biti zabavno, lijepo, nosi kriki i da ćemo lijepo, ugodno provesti ove naredne sate u folk popodnevu. Za sami početak dovoljno poziv da već krenete slati poruke, da nas zovete. Drago mi je što se družimo i danas. Dobro nam došli, bolje vas našli.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: te potražite na bingobih.ba.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby vlažne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Marketing. Moga Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: RB Radija.
1: Nastavlja se dnevna doza dobre zabave, nastavlja se folk popodne, nastavljaju se vaše poruke i muzičke želje. Da vidimo šta ste napisali, Ajdin je sa nama, veliki pozdrav za sve Brezane iz Pasaua i poseban pozdrav za Bricu Tuceta, ako može od šerifa Konjevića, vrati se. Pošto si ti, Ajdine, iz mjesta Pasau, meni nije bilo teško da malo proguglam i vidim prelijep grad. Kaže, Pasau je poznat kao grad triju rijeka, nalazi se na rijeci Dunav, ušću rijeka Ina Ilza, ima oko 50.000 stanovnika. Prekrasan barokni grad u jugoistočnoj Njemačkoj, smješten u zapadnoj pokrajini Bavarskoj, saveznoj pokrajini Bavarskoj, na granici s Austrijom. Eto, gledam ove slike, prelijepo, uživaj Ajdine u mjestu Pasau. Šačir piše, muzička Zorica Brunslik, tecite suze moje, veliki pozdrav za sve. I Ermina kaže, pozdrav za vas u studiju režije, ako može pjesma od Hakale, a to je bila pjesma, sad nam Emina zahvaljuje uz pregršt srca. Hvala i tebi, Ermina, što nas slušaš, nastavi nas i dalje slušati, a mi i dalje idemo preslušavati vaše muzičke. Prije toga samo da odemo do 553 telefona. Halo.
2: Dobar dan.
1: U zadnji moment ste uletili.
2: Dobar, pa vidim. Ona, ja mislim da pjeva Hule, ono, dva prste na ručiju sam nekako ovako.
1: Iš, pred kraj radnog vremena vi nama zadajete zadaću.
2: Pa džaba je, ne znam naziv. Oni, kaže, kod Zlatara već sam bio dva prste na ručiju.
1: A, Zlatar.
2: Zlatar, ja se zove Zlatar.
1: A mislim da jes, nisam siguran, evo režija će mi pomoći, mislim da se zove...
2: A dobro, znam, ono...
1: Zlatar, pa...
2: Eto, kod Zlatara već sam bio...
1: Tako, zlato pomente.
2: Prijatno vam.
1: Naćemo pjesmu, hvala vam lijepa, prijatno. U međuvremenu i Almedi nam je pisao, kaže, dobar dan, pozdrav, voditelj radi Breza, ako može Feđa Avdić, Konjic, Grade, najdraža Tuzla. I jučer ste tražili ovu pjesmu, ne znam je li bila, nije, jel, jer nismo uspjeli da je nađemo u studijskoj verziji, pa Almedine, ako ti nije teško da napišeš drugu muzičku, a mi, kako rekoh, idemo preslušavati ostale vaše muzičke želje.

Lagano privodimo kraju ovo prvo poluvrijeme. Kontakt izdanje Folk popodneva Radija Breza. Još samo jedna poruka u kojoj nam Elmedin šalje alternativnu muzičku želju. Halid Bešlić, Ivan Milinković, Tamburaši, bit će ta pjesma za našeg Elmedina. I još da vam kažem da u 17 sati možete poslušati snimak kompletne 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, koja je održana jučer u 16 sati i 30 minuta u prostorijama općine Breza. Zanimljivih tema, zanimljivih tačaka dnevnog reda, diskusija i svega onoga, dakle možete to sve skupa poslušati u 17 sati. Amel je iskoristio priliku dok ja pričam o vijeću. Još jedan veliki pozdrav za Brezu i slušalce RBA iz Pasaua, od Brezana Enes Bosanac za sami kraj. Ćao, čujemo se u vijestima u 15.

0: Berbe Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Tuzla djevojčica hladnim oružjem povrijedila dvije vršnjakinje, obje zadržane na observaciji. Uhapšena sumnjičeni za ubistvo 34-godišnjaka na Gorici. Pod lupom javni resursi se koriste kao politički kapital, a sankcije izostaju. Policijskoj upravi Tuzla, policijskoj stanici Istok, jutros oko 9 sati 25 minuta prijavljeno je da se iz dvorišta jedne škole na području grada čuje galama. Izlaskom policijske patrole na mjesto događaja potvrđeno je da je djevojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama rođenim 2012. godine. Povrijeđene djevojčice su vozilom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla gdje im je ukazana medicinska pomoć. Djevojčice prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica pod nadzorom policije. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su EI zbog sumnje da je počinio ubistvo muškarca ES u sarajevskom naselju Gorica. Pucnjava se dogodila u četvrtak 3. septembra oko 22:30 sati u ulici Dajanli Ibrahimbega. Tom prilikom ES je zadobio povrede nanesene vatrenim oružjem. Policija je ranije oko 2 sata i 30 minuta uhapsila DS zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomaganja u ubistvu. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog krivičnog djela. Koalicija pod lupom koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine do sada je zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju, zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, zabranjene aktivnosti u kampanji, nezakonito plaćeno oglašavanje, zloupotrebu djece u političke svrhe, pritiske na birače i ostale izborne nepravilnosti. Do sada koalicija pod lupom je uputila 101 inicijativu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija okupila je danas u glavnom gradu BiH više od 300 učesnika i 140 govornika koji će u naredna tri dana razmatrati pitanja budućnosti europske i globalne sigurnosti. Tema konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a obuhvata europsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, kognitivno ratovanje, energetsku sigurnost, nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef NATO štaba u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, istakao je da danas imamo sigurnost, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtijeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolebljivu kolektivnu političku volju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iza suprotnog smjera saobraća kroz tunel, usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana u našoj zemlji sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: RB Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Dragi dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Helikopter vlade Zeničko-Dobojskog kantona jučer popodne i danas u jutarnjim satima gasio je požar u općini Kakanj, mjesto Dubovo Brdo, mjesna zajednica Brnic. Požar je zahvatio nisko rastinje i šumu, a zbog otežanog pristupa gašenje požara sa zemlje je bilo ograničeno, te se mora aktivirati helikopter da požar stavi pod kontrolu. Na požarište je izbačeno preko 10.000 litara vode zahvaćene iz Vrtličkog jezera, rekao je direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Đavid Aličić. Helikopter kojeg je krajem prošle godine kupila vlada Zeničko-Dobojskog kantona za potrebe civilne zaštite i policije te medicinske evakuacije, ranije ovog ljeta je bio angažovan na gašenju požara na području Maglaja, Zavidovića, Konjica i Goražda.
0: U programu Radija Breza saznajte više o radu kantonalnih organa, uprave i upravnih organizacija, Skupštine i vlade Zedo kantona. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne, RB Radija.

0: marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marko 95, Tomi majoneza 280 ml 3,35, Milka Čoko biskvit 147 grama Marko 95, omekšivac za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: brand new track, Rugoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: RB Marketing. Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
3: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
4: Ja sam preradaštvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
3: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
5: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
6: U četvrtak 3. septembra sa početkom u 16 sati i 30 minuta održana je 20. redovna sjednica općinskog vijeća Breza. Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući općinskog vijeća Muamer Salkić. Poslušajte snimak kompletne sjednice.
7: Otvaram 20. redovnu sjednicu općinskog vijeća. Pozdravljam gospodina načelnika, pomoćnicu načelnika i cijenjeni vijećnici. Da li ima stoka sjednici, zamolim sekretar za utvrđivanje prisutstva na sjednici.
8: Kao također jedno pozdrav za sve prisutne, konstatujem da na sjednici imamo prisutni 12 vijećnika i malo govor.
7: Zahvaljujem materijalno koje dobili izvodi zapisnika sa 19. redovne sjednice općinskog vijeća. Pitam vijećnike imaju primjedbi na zapisnik. Ukoliko nema, dajem izvodi zapisnika sa 19. redovne sjednice općinskog vijeća na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Nema. Konstatujem da izvod iz zapisnika sa 19. redovne sjednice općinskog vijeća usvojen jednoglasno.
9: Konstatujem da je glasio već u 16.33 pristupio se.
7: Prelazimo na vijećnika pitanja. Pitam vijećnike, imaju pitanja.
10: Evo, pozdravljam sve prisutne. Imam jedno vječko pitanje. S obzirom na upit brojnih građana općine Breza, kako sam se i lično uvjerio, u općini Breza je obustavljeno izdavanje urbanističkih građevinskih dozvola iz razloga što nije završena konkursna procedura za prijem novog državnog službenika u službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove katastra nekretnina zbog odlaska ranijeg državnog službenika koji je bio zadužen za te poslove. Postavljam vječko pitanje, da li postoji mogućnost da se postojeći poslovi do prijema novog državnog službenika privremeno rasporede na druge državne službenike koji ispunjavaju uslove za obavljanje tih poslova? Toliko hvala.
7: Zahvaljujem.
11: Može odmah se odgovoriti na pitanje da kad ne pišemo jedno pismeno tu je i selima mi smo već ovlaštenjem u vlasti Almira Derviševića da koliko može stići trenutno obavlja te poslove. Konkurs je zatvoren, sad je do agencije kako će brzo procesuirati sve ove procedure. Nadam se da će to biti jako brzo. Svima to predstavlja problem, jer zaista nastojimo da ubrzamo stvari. Sutra ćemo zvati agenciju da vidimo mogu to staviti u prioritet. Izlaze su nam u susret ranije u tom smislu, tako da evo za nekih 2 mjeseca vjerujem da možemo dobiti novog službenika, dotačevo Almi i služba koliko mogu i ako ima nešto što je prioritetno, što je važno, jer ljudi ne mogu čekati, možemo ono to pojedinačno razmatrati, nema nikakve problema. Sve ono imaš ti šta dodati, slobodno.
12: Nema, to što je stavio.
7: Zahvaljujem. Dalja riječ, kapitan, obzirom da se niko ne javlja, prelazim na dnevni red. Materijalno dobrosti prijedlog dnevnog reda, kojim je 11 tačaka i mišljenje komisije za statut i propis. Imam primjedbi na dnevni red.
13: Ja vas toplo pozdravljam. Kao
8: kao što ste i obaviješteni putem maila od strane sekretara općinskog vijeća, najavili smo proširenje današnjeg dnevnog reda s jednom tačkom koja se tiče inicijative mjesne zajednice, odnosno mjesnog područja Vrbovik, koji su, evo, dugi niz godina pokušavaju riješiti pitanje prostorija za rad mjesne zajednice i evo na neki način ostvaruju se neki potrebni uslovi da krenemo u tu proceduru. Oni su dostavili inicijativu i potpise, odnosno izjavu kojom izjavljuju da su spremni staviti taj objekat u funkciju i održavati ga za potrebe mjesne zajednice, a da općina Breza izvrši kupovinu od strane Udarnika. Udarnik je izvršio neku raniju procjenu vrijednosti tog objekta i dostavio prema općini. Mi danas želimo da prije svega informišemo općinsko vijeće o tim postupcima i da evo općinsko vijeće se shodno toj inicijativi mjesnog područja izjasni o tome da li prihvatamo ovu inicijativu i dajemo podršku za dalju realizaciju ili ćemo odbiti takvu mogućnost. Tako da danas je samo prijedlog da se donese određeni zaključak o tome da li podržavamo dalji proces ili ne, a u nastavku procesa ili na nekim narednim sjednicama općinskog vijeća imat ćemo i konkretne odluke gdje će se vijeće svakako trebati izjasniti o kupovini objekta koji se evo nalazi na teritoriji mjesnog područja Vrbovik i koji bi bio funkcionalan za rad i njihove potrebe. Tako da evo predlažem općinskom vijeću proširenje dnevnog reda sa dodatnom tačkom pod broj 12 po nazivu informacija o inicijativi mjesnog područja Vrbovik i donošenje zaključka koji ste vjerovatno upoznati sada sa samim tekstom inicijative koji je dostavljen. Mi smo i na taj način razgovarali sa mještanima da se angažiraju i sami svojim aktivnostima i akcijama stavio taj objekat u funkciju i dalje održavanje, a da će općina, ukoliko to i vijeće podrži, ući u proceduru i formiju to objekat.
13: Zahvaljujem načelniku, imam prijedlog za dnevni red. Obzirom da nema prijedloga, ja ću dati prijedlog načelnika da se kao 12. tačka dnevnog reda uvrsti informacija o inicijativi mjesnog područja Vrbovik i donošenje zaključka po isto. Ko je za suzdržan, protiv, nema, konstatuje da je prijedlog načelnika uvršten u dnevni red. Dnevni red umjesto 11 tačaka, danas je bio 12 tačaka, a to su prva tačka. Razmatranje stanja prijedloga odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija zgrade radničkih domov Breza kulturno-umjetničkog društva Mirsad Hajduković Breza. Druga tačka, razmatranje stanja prijedloga odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija zgrade ulice Zanobija broj 8 Breza, organizacije ratnih vojnih invalida Breza 92. Treća tačka, razmatranje stanja prijedloga odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija zgrade ulice Zanobija broj 8 u Brezi, udruženje dotknika najviših ratnih priznanja. Tačka broj 4. Razmatranje stanje prijedlog odluke produženje zakupa poslovnih prostorija zgrade ulice Zanobija broj 8 u Brezi, jedinstvena organizacija boraca Unije veterana. Tačka 5. Razmatranje stanje prijedlog odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi ulice Zanobija broj 8 u Brezi, organizacija porodice šehida i poginulih boraca. Tačka 6. Razmatranje stanje prijedloga zaključka o pravu preče kupnje nekretnina vodno dobro Kriješ Torac Amina. Tačka 7. Razmatranje stanje prijedloga operativnog plana za realizaciju vizije održive tranzicije općine Breza za period 2026-2028. Tačka 8. Razmatranje stanje prijedloga operativnog plana održavanja cesta u zimskom periodu. Tačka 9. Razmatranje stanje prijedloga odluke o prijenos prava vlasništva na građevinskim materijalom za opremanje škole na mjesnu zajednicu Vardište. 10. Razmatranje stanje prijedloga odluke o prijenos prava vlasništva na građevinskim materijalom cijevi za sistem kanalizacije naselja Grabovik za mjesnu zajednicu Korpnik. 11. Razmatranje stanje prijedloga odluke o prijenos prava
7: upravljanje korištenje održavanje videokamera i prateći opremi na policijsku stanicu Breza. Tačka 12. Informacije inicijative mjesnog područja Vrbovići donošenje zaključka po isto. Daje dnevni red na glasanje. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Konstatujem da je dnevni red 20. redovne sjednice općinskog vijeća usvojen jednoglasno. Prva tačka dnevnog reda. Razmatranje stanje prijedlog odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi Radnički dom u Brezi, kulturno-umjetničko društvo Mirsad Hajduković Breza. Izvjestila služba za prostor uređenja zaštite okolice i geodetske i imovinsko pravne poslove. Pa
12: radi se o standardnim odlukama koje se ponavljaju svake godine. Podnosila zahtjeva je, zaključkom je zapravo konstatovano da je podnosila zahtjeva ispunio sve svoje obaveze kojima je bio dužan da ispoštuje kroz prethodni ugovor, tako da na osnovu toga se steklu uslovi da se sa podnosiocom zahtjeva ponovo zaključi novi ugovor trajanje od 12 mjeseci. Kao što ste vidjeli u odluci, na osnovu one naše ranije odluke, cijena zakupa je jedan trajan po metru kvadratnom mjesečno za korištenje poslovne prostorije i ovom odlukom dajemo ovlaštenje općinskom načelniku da sklopi ugovor sa podnosiocom. Tako je
7: sa svim ovim narednim. Zahvaljujem. Znači, informacija o prvoj tački dnevnog reda odnosi se identično na tačku dnevnog reda 2, 3, 4 i 5. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ima li? Nema. Dajem na glasanje odluku o produženju zakupa poslovne prostorije u zgradi Radnički dom u Brezi kulturno-umjetničkom društvu Mladen Hajduković Breza. Ko je za? Protiv, suzdržano nema, konstatujem da je prva tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno. Druga tačka dnevnog reda. Razmatranje stanje prijedlog odluke i produženje zakupa poslovnih prostorija u zgradi u ulici Zarnobiha broj 8 u Brezi, organizacija ratnih vojnih invalida Breza 92. Pojašnjenje kroz prijedlogne tačke, otvaramo raspravu po drugoj tački dnevnog reda. Nema prijavljenih, daje na glasanje odluku o produženju zakupa poslovnih prostorija zgrade ulice Zarnobiha broj 8, organizacija ratnih vojnih invalida Breza 92. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno. Treća tačka dnevnog reda. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija zgrade ulice Zarnobiha broj 8 u Brezi, udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Breza. Obrazloženje kao prijedlogne dvije tačke dajem, odnosno otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Nema prijavljenih, dajem na glasanje odluku o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi ulici Zarnobiha broj 8 u Brezi, udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Razmatranje stanja prijedloga odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi ulice Zarnobiha broj 8 u Brezi, jedinstvena organizacija boraca Unija veterana. Obrazloženje kao prijedloge tri tačke, otvaram raspravu. Nema prijavljenih, dajem na glasanje odluku o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi ulice Zarnobiha broj 8 u Brezi, jedinstvena organizacija boraca Unija veterana. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Konstatujem da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno. Peta tačka. Razmatranje stavlja prijedlog odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi ulice Zarnobiha broj 8 u Brezi, organizacija porodica Šegiva i poginulih boraca. Obrazloženje kao prijedlognim tačkama, otvaramo raspravu po petoj tački dnevnog reda. Nema prijavljenih. Dajem odluku o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi ulice Zarnobiha broj 8 u Brezi, organizacija porodica Šegiva i poginulih boraca na glasanje. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Konstatujem da je peta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno. Šesta tačka dnevnog reda. Razmatranje stavljanje prijedloga zaključka o pravu preče kupnje nekretnina vodno dobro Kriš Toraca Mina. izvijestila služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetski i imovinsko pravni odnos.
12: Općinsko vijeće Breza putem službe obratila se Krištolaca Mina iz Rakovce, općina Iliđa, zahtjevom za prodaju nekretnina označenih kao KČ broj 507, 508 i 509 kao Sutješnica, koji su u njenom vlasništu sa dijelom 1/1 općine Breza, ili ako općina Breza nije zainteresovana za kupovinu nekretnine i davanje saglasnosti za prodaju istih trećem licu. Postupajući po navedenom zahtjevu, služba se obratila nadležnim službama, službi za privredu i službi za financije, pribavila mišljenje nadležnih službi koji su se izjasnile da ove nekretnine imaju ograničenu upotrebljivost i da pravo treće kupnje u ovom slučaju nije potrebno iskoristiti. Cijena koju je gospođa ponudila je 2 miliona za navedene nekretnine. Istog razloga mišljenja smo da ne treba iskoristiti ovo pravo treće kupnje u ovom slučaju, te se ovim zaključkom predlaže općinskom vijeću da da saglasno za prodaju ove nekretnine.
7: Zahvaljujem, otvaramo raspravu po 6. tački dnevnog reda. Nema prijavljenih. Zatvaramo raspravu i dajem prijedlog zaključka o pravu preče i kupnje nekretnina vodno dobro Kreštavac i Mina na vlasti. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatuje da je zaključak o pravu preče i kupnje nekretnina vodno dobro Kreštavac i Mina usvojena jednoglasno. 7. tačka dnevnog reda. Razmatranje usvajanje prijedloga operativnog plana za realizaciju vizije održive tranzicije opštine Breza za period 2026. 2028. godine i izvijestila
14: općinski. Ovo je u stvari tabela kojom se ažurira operativni plan, a koji se usklađuje opet sa trogodišnjim planom rada općine Breza 2026-2028. godina, kao što ste vidjeli, izrađene na osnovu zakona o razvoju, planiranju i upravljanju, kao i uredbom o trogodišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju. Ovdje u ovoj tabeli možete vidjeti jasne planirane mjere i sredstva koja se planiraju obezbijeti kroz programe u kojima općina učestvuje, a to je dostali i program BH Sutra u koordinaciji sa Štokholmskim institutom za okoliš, te naravno kroz sredstva viših nivoa vlasti i sredstva budžeta općine Breza. U okviru tog, kroz ažuriranje ovog operativnog plana, odabrali smo mjere za koje smatramo da su prioritetne iz nekoliko različitih oblasti, to su svakako oblasti saobraćaja, organizacije saobraćaja, oblast vodosnabdijevanja, te oblast poljoprivrede, odnosno poljoprivrednih proizvođača i proizvođača u hrani. Pa evo ja ću kratko da pročitam šta je to što je u planu. U okviru mjere je unapređenje sistema saobraćajne signalizacije, glavni projekat saobraćajne signalizacije, tehničke opreme, izvođenje radova na postavljanju signalizacijsko-tehničke opreme. Plan je da u 2027. godini uradimo glavni projekat saobraćajne signalizacije tehničke opreme i izvršimo radove na postavljanju signalizacijsko-tehničke opreme. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti realizirati ovu mjeru, ali evo, cilj je prije svega da se izradi jedan glavni projekat i da znamo tačno koja saobraćajnica, koje kategorije zahtjeva kakvu vrstu signalizacije i evo da se krene raditi i na tom planu. Mi imamo u našim naseljima, gradskoj zoni signalizaciju, ali nemamo i nismo nikada do sada imali jedan sveobuhvatni glavni projekat koji će nam ovo na neki način sugerirati u skladu sa svim pozitivnim zakonskim odredbama. Druga mjera koju planiramo implementirati jeste izrada elaborata zaštite izvorišta za izvorišta Ravno Vrelo Izvod, te usaglašavanje postojećih elaborata i odluka sa važećom legislativom. Znači, sva izvorišta pitke vode koja se koriste za javno vodosnabdijevanje trebaju biti obuhvaćena mjerama sanitarne zaštite i moramo imati odnosno imati izrađene elaborate i ažurirati redovno. Evo, za ovu mjeru smo predvidjeli vrijednost 65.000 konvertibilnih maraka. Također, u okviru mjera poboljšanja vodosnabdijevanja na području općine Breza planirana je mjera koju smo predvidjeli na neki iznos od 90.000 konvertibilnih maraka koja se planira realizirati također 2027. prethodna u 2028. koju sam spomenuo, radi se o detaljnom vodnom bilansu pristupom od dna prema vrhu i detekcije curenja uz uspostavljanje DNA zona unutar mreže vodovodnog sistema sa ciljem praćenja potrošnje gubitaka, procenat gubitaka u mreži svesti na nivo EU prosjeka i evo nadamo se da ćemo i jedan takav dokument početi raditi na izradi ovakvog dokumenta, odnosno prikupljanju svih tih informacija i detekcije gubitaka vode na našoj sekundarnoj mreži 2027. da ćemo u 2028. godini imati jedan takav obuhvatan dokument koji će sigurno odrediti prioritete i u sanaciji, odnosno rekonstrukciji sekundarne mreže evo, u gradskoj zoni, ali i na teritoriji celokupne Breze. Također tu su još dvije mjere koje se planiraju implementirati u 2027. i 2028. godini. Jedna je podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima spremnim na primjer novih tehnologija i inovacija. Planira se organizovati financijska i stručna podrška za nabavku i korištenje savremene opreme. To nije nešto što do sada nismo radili, radili smo kroz razne programe slične aktivnosti, tako da evo to je kontinuitet ovakvih procesa. I druga je podrška lokalnim proizvođačima hrane kroz organizaciju sajmova, tržišta ili online platformi za prodaj lokalnih proizvoda. To će svakako biti još jedan korak zajedno sa otvaranjem naše gradske tržnice u cilju afirmacije i boljih uslova za lokalne proizvođače. I evo već smo najavili organizaciju jednog sajma hrane lokalnih proizvođača općine Breza za narednu godinu u koordinaciji uz podršku Sales Caritas projekta, tako da evo svi oni koji su bili pomognuti u prethodnom periodu kroz različite programe bit će pozvani da na tom sajmu se predstave i da ih evo svi zajedno predstavimo, afirmišemo prije svega u Brezi, ali evo i izvan naše lokalne zajednice. Toliko u ovom dokumentu, ako ima nekih pitanja, ste mi razgovarali.
13: Zahvaljujem načelniku. Otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ukoliko nema, ja bih sam postao jedno pitanje, a odnosi se na termin same tranzicije. Dokad će nama tranzicija ova?
14: Pa to niko ne zna. Općine, odnosno država Bosna i Hercegovina je potpisala različite sporazume s Evropskom unijom. Znači, neki su predviđeni do perioda 2035. ali smatra se 2050. godina kao krajnja godina u smislu dekarbonizacije celokupnog teritorija Evrope u smislu smanjenja emisija CO2, tako da vjerovatno će se i taj termin probijati i pomjerati zbog evo općih globalnih kretanja, situacija, nedostatka energenata, klimatskih promjena i do 2050. godine može se svašta promijeniti. Sada se to mijenja u toku jedne godine, a i teško je projicirati bilo kakve vizije i programe sada dugoročno ovakvim globalnim i geopolitičkim, ali evo i klimatskim uslovima o kojima radimo. Ali eto, mi se držimo tih programa, ovaj konkretno program Seija s kojim mi radimo traje još, čini mi se, 2-3 godine. Iskoristit ćemo to na najbolji mogući način, vjerojatno će doći neki sljedeći program, ali općenito, evo, mi smo u obavezi kao država da ono što Evropska unija nameće kao standard u smislu te energetske transformacije uradimo kao država, ali kažem, taj će se rok i termin sigurno prolongirati, jer ne samo da Bosna i Hercegovina, ja smatram da mnogo ozbiljnije zemlje će se vratiti nekim procesima koje su bili zatvorili ili zaledili u nekom periodu zbog, opet kažem, onih globalnih geopolitičkih i klimatskih uzora.
13: Zahvaljujem. Pitam liječnike, imaju pitanje još u ovoj tački nema vrijeme. Ukoliko nema, dajem prijedlog operativnog plana za realizaciju vizije brže tranzicije općine Breza za period 2026-2028. Naglasim. Ko je za? Suzdržan, protiv, nema, konstatujem da je vizija usvojila jednoglasno. Osma tačka dnevnog reda. Razmatranje i usvajanje prijedloga operativnog plana programa održavanja cesta u zimskom periodu. Izvjestilac služba za privredu.
15: Pozdrav svima. Kada je u pitanju operativni program održavanja cesta u zimskom periodu, obzirom da smo prijedlogni ugovor koji je bio okvirni na tri godine, sporazumno raskinuli 27.7.2026. godine sa dobavljačem Dušim Begović. Razlog raskida je bio s njove strane zbog malih ugovornih cijena i poskupljenja nafte i generalno promjena na tržištu koje je sada sve češće i češće doživljavamo. Ovaj put smo pravili ugovor na godinu dana, baš iz tog razloga da možemo da pratiti godinu za godinu i da možemo ponuditi i na tržištu konkretan program. Što se tiče novog programa, novine su kod prioriteta čišćenja usluga neznatno izmijenjene, znači i dalje će biti prvi prioritet cesta sa većim nagibom i trasama kojima se obraća autobus i koji su prvi prioritet. Posipanje cesta, ceste u gradu posipat će se čistom soli kako ne bi dolazilo do začepljenja slivnika. Interventno čišćenje materijal, dio saobraćajnica čistit će se po nalogu, a mjesnim zajednicama će i dalje isporučivati šljak. Kada je u pitanju model obračuna troškova čišćenja, tu smo malo i pogledali i okolne gradove i općine i ponudili smo ovako, znači više od 40 dana plaćat ćemo puni iznos dobavljaču, između 30 i 40 snježnih dana umanjivat ćemo za 10%, dok manje od 30 dana umanjivat će se 20%. Također, preusmjeravanje preostalih sredstava koja ne budu utrošena ćemo prebaciti na sate rada za mašine, za održavanje bankina, kanala i ostalih stvari po potrebi i to će se raditi po nalogu. Financijski okvir, tu smo morali ići na povećanje shodno tržištu sa 116 na 150 hiljada. Kod ispitivanja tržišta prisutne su dvije ponude na 164 i 186 hiljada i mi očekujemo da ćemo uspjeti uklopiti se, znači u navedeni okvir onako kako smo i ponudi u ovom operativu.
16: Zahvaljujem na obrazloženje, otvaram raspravu po 8. tački dnevnog reda. Ima li prijavljeno? Osma Savić.
17: Evo, pozdravljam, ja sam prisutni, nisam ranije primijetio ovaj dio, a svaki godin imamo intervenciju strane vještara, tako da kao to je prijezno, mislim da je cilj, imamo ovo razvoju da intervenčnije, kad se radi u ovoj dionici kao izbor, ovdje je planirano spoja RC444 kanova pod nasilje kada je rasučnost prirodnog pokona kamenice, dalje pod nasilje izbor rasučnice za kliče. I ostaje da neobično da dođemo do najredovitijeg dijela naše mjesne zajednice i tu se okrenemo i radimo. Mislim da treba izaći do kraja sela i okrenuti se gore ispred rezervara gdje ima prilično širine danas i mislim da se kamioni veće gabarita mogu okrenuti, da se u biti ta najkritičnija dionica mjesne zajednice nečisti. I razumljivo je onda da imamo svake godine zadovoljstvo intervencije vještara koji živi u toj vodi i od te mjesne zajednice, nije jasno zašto donosi takav plan i tako dalje. Pa ja mislim da ovo možda pravo vrijeme da uradimo tu korekciju i da zamolimo jel, i one koji je ovaj dio posla da učite i taj dio koje mjesne zajednice.
16: Zahvaljujem na zadnje pitanje. Nema. Molim službu da prokomentarši ovaj prijedlog.
15: Pa ništa, razvotit ćemo ovu primjeru od kodna Salića, pa ćemo se odpoštiti.
18: Prije raspisivanja same nalogi, ukoliko to bude moguće, izmijenit ćemo i napisat ćemo do kraja lokalne ceste. Možda se radi o tome da od te raspisice lokalna cesta prve kategorije prelazi u lokalnu cestu druge kategorije. Pa je mogu toga to tako definisano, ali nije ni bitno. Čisti se je ovako svakako ljudi zovu i onda s kamion ide, tako da bolje da onda piše već da se radi nego da imamo kasnije problema. Tako da mislim da neće biti problem da se to izmijeni u samom tekstu, ali ovo je vječe nek se očituje u smislu te korekcije, ja evo prvi prihvatam tu dopunu i da se umjesto evo raskrsnice u izvodu za Kuličet kaže samo kroz naselje izvod, ne treba i izbrisati ovaj bio do raskrsnice za Kuličet.
16: Također smatram da je primjedba je opravdana, u stvari radi se neki možda 250 metara.
18: Izbrisati znači, ne samo do raskrsnice za Kuličet, samo
16: 300 metara najviše da ima u zanimu.
18: Mislim, opet se to na terenu svakako dogovara i rješava, ali evo trebaju samo test programa ako ima, ako je neko uvidio da ima neki nedostatak, možemo odmah izvršiti korekciju rizika.
12: Mi imamo pomoćnici predložiti.
18: Pa naravno.
12: Pa ja bi na ovom broju 6 pre Zarahovo gdje piše naselje Grabovik, da stoji naselje Grabovik, Kortnik do Đamije, Borac, Cema, Bukovik, Obrač, Kujave i dalje.
18: A možda ima negdje drugo, ima drugo. Mora biti kvartnik sigurno.
17: Kvartnik plan je stavka 9, pa piše ja.
19: Kvartnik plan je spojaz sa MC Breza u Grambove.
12: Nisam vidio da džavu.
19: Kvore džavu je pa kružno na mjestnom
12: ruku. Efi.
16: Zahvaljujem, ima dalje prijedlog. Jasno neću.
20: Da li postavno radio je treća ljeta uopće? Pošto nije baš jasno
19: Sarajski put.
20: Pa gore Podgora pa na izbor. Ispade da u centru oko džamije se neće.
19: Nije. Od spoja RC u Požupć kroz naselje Župća do naselja Podgora prva raskrsnica. Pa se onda nastavlja Sarajski put do spoja sa LC Požupća.
18: Preračunato je to u kilometrima tamo. Teško je sad navest baš svakom sada kroz koji izlazi.

0: kilometre, odnosno metre. Sve ove opaske ćemo uvrstiti takav program da spisati, ako bude trebalo povećati do 5000 maraka sam vrijednost programa, povećat ćemo i kranje. Uglavnom, vi dajete sada saglasno da spisati ove sve opaske.
1: Nema dalje, ja zaključujem raspravu, iz ove rasprave evidentno je potrebna izmjena za naselje Izvodno u dijelu Kulići, za naselje Smarbelje u Čukve
2: novo
1: naselje, a Župče, kako sam ja skontroliran. Pa evo ja dajem na glasanje vijeću ova dva prijedloga da se uvrste u Limsko zbranje.
3: Djece, da li ću možda samo sekundu? Mogu ja samo postaviti pitanje, šta je za Slivno dole odlaz do džamije, ti to će dole ulaz u selo. Prolazi se kroz Slivno, ide se džamije dole. Prolazi se kroz Pujave, ide se u selo, ti to će dole. Ovo je većina.
0: Pa ide, jel dolazi na teren, kako je bilo?
3: Jesam siđe da vodim neki rafa.
4: Ne može.
0: Možda ne može. Ne može. Ja ovdje svakom postu, kamion teži. Mi ćemo morati sa mjesnim zajednicama organizirati lokalne resurse i ljude da se mi ti prolaz, jer nema šanse. Mi imamo po 2-2,5 metra te onaj sokake gdje je nemoguće da se kamion prođe. Samo su onda nas i štete. Ne može se nikad to niko detaljno. Na terenu to znači kako funkcionuje. Gdje god može kamion ići, mi ćemo stvarno gledati da
3: može ići.
1: Dobro, mislim da su mi raspravili dovoljno o ovim temama, nema ja ništa protiv da se to uvrsti i gdje je tehnički moguće da se to realizira. Diskusija je završena, ja znam na glasanje. Ko je za? Suzdržan, protiv, nema, konstatuje da je prijedlog za naselje Izvod naselja Smarbegović uvršten, a evo, zadužit ćemo službu za prirodu da preispita i ostale jedinice vezano za Slivno i za Titrčne.
0: To je. Tu ćemo s dobavljačem dogovarati, vidimo kako će biti mašine i mehanizacije na raspolaganje.
1: Deveta tačka, nema gdje. Razmatranje sami prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva i građevinskim materijalom za prijemanje školi na mjesnom zajednicu Vrčić. Izvještava služba za privredu.
0: Ajde, mogu ja sad. Znači, mjesna zajednica je u sklopu redovnih aktivnosti, sastanaka i razgovora o potrebama mjesne zajednice Vrčić iskazala potrebu za sanacijom postojećeg doma mjesne zajednice Vrdišće u kojem se između ostalog odvija i nastava područne škole i koji služi kao prostorija za rad mjesne zajednice zbog jako lošeg stanja samog objekta. Predstavnici mjesne zajednice zamolili da probamo iznaći način u smislu podrške prema njima i evo mi smo shodno toj inicijativi izvršili određenu nabavku materijala i ovom odlukom doniramo taj materijal mjesnoj zajednici Vrdišće, dok su se mještani, odnosno članovi mjesne zajednice Vrdišće obavezali da će taj materijal evo, u nekom razumnom roku implementirati, odnosno realizirati u smislu sanacije tog objekta i stavljanje u funkciju i prostorija za rad mjesne zajednice i boljih uslova područne škole Vrdišće. Ne znam da li je specifikacija ovdje navedena i o čemu je riječ. Uglavnom, to je građevinski materijal koji će služiti za sanaciju krova, fasade, otvora i nekih osnovnih dijelova samog objekta. U nekom iznosu, ne znam sada na to, 20.000 maraka, znači to je cijena postignuta u javnoj nabavci koja je provedena.
1: Zahvaljujem načelniku, otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ima li prijatelja?
5: Pošto ja dolazim sa ove mjesne zajednice, evo samo, pošto raspravljamo sad o ovoj tački dnevnog reda, evo samo informacija o općinskom vijeću, znači da upravo sutra počinje onaj ta akcija na ugradnji i korištenju materijala.
1: Zahvaljujem vijeću.

0: pa evo i ja, jel, stvarno da podržim ovu inicijativu i vjerovatno ćemo nadalje prijedlog imati i slične akcije na području općine. Koliko nema, dalje zatvaram raspravu i dajem na nastavni odluku prijenos prava vlastištva i građevinski materijal za opremanje škole za mjesto za jednu vlastištvo. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema? Konstatujem da je prijedlog odluke ustrojen jednoglasno. 10. tačka dnevnog reda. Razmatranje stvarne prijedloga odluke prijenos prava vlasništva nad građevinskim materijalom cijevi za sistem kanalizacije u naselju Gradovih mjesna zajednica Kornjak. 200 služba za privredu.
1: Isto tako u sklopu redovnih aktivnosti mjesna zajednica Kornjak je izrazila potrebu za rješavanje dugogodišnjeg problema otvorene ili dijela otvorene kanalizacije na jednom području unutar mjesne zajednice i kao je u prethodnom slučaju zamolila općinu da pomogne pri rješavanju tog problema s obzirom da se radi znači o mjesnoj kanalizaciji, da to nije vlasništvo općine, mi smo jedino bili u prilici vršiti nabavku materijala koji ovom odlukom prenosimo u vlasništvo mjesne zajednice i obavezujemo članove mjesne zajednice da isti implementira, odnosno realizira i evo riješi taj dugogodišnji problem.
0: Zahvaljujem općinskom načinu, da otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ima li prijavljeno? Nema prijavljeno, zatvaram raspravu i dajem prijedlog odluke prijenos prava vlasništva na građevinski materijal na cijevi za sistem kanalizacije naselja Grabović na mjesto zajednice ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Konstatujem da je prijedlog odluke usvojen jednoglasno. 11. tačka dnevnog reda. Razmatranje stvarnih prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja videokamera i prateće opreme na policijsku stanicu Brezna. Izvijestila služba za prijavu.
1: Ne, još kratko, a prije nego što pređem ovu tačku, znamo da je u postupku i rješavanja problema transportnog sistema mjesne kanalizacije u mjesnoj zajednici Mahala, odnosno mjesnoj područje Smajbegovići, izvršena je nabavka, potpisani ugovor sa dobavljačem, mi ćemo evo predati mjesnoj zajednici, a na narednoj sjednici vijeća ćemo donijeti odluku, tako da nije sporno da mjesna zajednica, ukoliko su uslovi ostvareni za realizaciju s obzirom na hitnost, može već sada raditi bez obzira na donošenje jedne ovakve odluke, jer evo znamo svi, to je vidljivo i nema razloga da čekamo sada ovu odluku da bi se realizirao taj projekt. Kad je u pitanju sistem video kamera i prateće opreme, manje više upoznati ste da smo u prethodnom periodu realizacijom projekta postavljanja video nadzora 3 LPR kamere na regionalnoj cesti i 10 kamera na ulazima i izlazima u našu lokalnu zajednicu na različitim tačkama realizirali i postavili taj sistem, međutim do današnjeg dana nismo ga odlukom dali na korištenje i upravljanje policijskoj stanici, a policijska stanica jedina i može imati jedan ovakav video nadzor, odnosno sistem po zakonu i agencije. I mi smo se u samom startu prilikom projektovanja odlučili da to bude policijska stanica, da to bude podrška općine Brezan radu policijske stanice, jer zaista djeluje puno efektivnije, olakšava mnoge poslove policijskih službenika i evo u ovom trenutku smo sada i u fazi proširenja tog sistema video nadzora. Ovom odlukom mislim da smo obuhvatili i svu buduću nadogradnju, da sva buduća nadogradnja u okviru ovog sistema već bude dio opreme policijske stanice koja se daje policijskoj stanici na korištenje i upravljanje. Također općina Breza, a s obzirom na procedure i sporost Ministarstva unutrašnjih poslova u smislu održavanja ovakvih sistema, preuzima i održavanje godišnje ovog sistema i video nadzora, tako da evo danas ćemo predati, odnosno donijeti odluku o prijenosu prava upravljanja, potpisat ćemo ugovor i specificirati šta je sve to tačno što policijska stanica koristi, a općina Breza je nabavila i tako ćemo svaki naredni ugovor potpisivati bez donošenja nove odluke u smislu proširenja videonadzora. Trenutno se videonadzor implementira na prostoru centralnog spomena obilježja, prostoru Trga Rudara, gradske tržnice, oko kino sale, igrališta Partizan i sportske dvorane u Mali. Tako da evo pokli smo na neki način te tačke gdje se ljudi više okupljaju kako bi zaštitili naravno prije svega ljude, ali evo i imovinu općine Breza, odnosno svih građana naše lokalne zajednice. Ako ima neko posebno pitanje.
0: Zahvaljujem načelniku, otvaramo raspravu po 10. tački dnevnog reda. 11. Imamo prijavu. Nema, dajem na glasanje prijedlog odluke prijenos prava upravljanja, korištenja i održavanja videokamera i prateći opreme na policijsku stanicu. Ko je za? Protiv? Suzdržano? Nema, konstatujem da je prijedlog odluke usvojen jednoglasno. 12. tačka dnevnog reda. Informacije inicijative mjesnog područja Vrbovike donošenje zaključka o istoj. Ukratko način
1: početku. Pa evo na početku sam već objasnio o čemu je riječ. Ja zaista sada da ne nagađam, ne znam baš svu proceduru koja nas čeka nakon podrške ili odbijanja ovog prijedloga. Ukoliko se on podrži, mi ćemo krenuti u tu formalnu proceduru i vidjeti šta sve trebamo poduzeti, koje su to radnje da bi se na vijeće predložila i konačna odluka o pristupanju kupovine određene imovine ili nekretnine. Znači, radi se o objektu gabarita 60 kvadrata koji je u vlasništvu firme Udarnik DD i koja evo je izrazila želju za rješavanje tog pitanja za te imovine, a mjesna zajednica, odnosno mjesno područje, iskazalo i potrebe i želje da se taj objekat otkupi, a svojim akcijama, doprinosom i donacijama mjesna zajednica preuzima obavezu sanacije objekta, stavljanja u funkciju i dalje održavanja. Prijedlog će biti davanje tog prostora od strane općine Breza bez naknade prema mjesnoj zajednici, ali će oni dalje plaćati sve druge troškove održavanja i funkcionisanja tog objekta, ali potom kad do tog dođemo vidjet ćemo šta tretira taj nije koja odluka i kako ćemo to provesti. Za sad je znači bitno da se samo vijeće izrazi na današnjoj sjednici jel za to da idemo u ovaj proces ili da ne poduzimamo nikakve dalje aktivnosti.
0: Zahvaljujem načelniku, kod otvaramo raspravu po 12. tački dnevnog reda. Nema prijavljenih, ali evo ja sam onaj, meni je drago da vidim već da se budi mjesna područja, mjesta i zajednice da aktivno učestvuju u kreiranju svojih nasilja i za mene ova inicijativa prihvatljiva i ja ću ostati za zatvaranu raspravu i dajem prijedlog zaključka o podršci nastavka realizacije kupovine prostorija za mjesnu zajednicu Vrbovike. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Konstatujem da je zaključak o inicijativi donesen jednoglasno. Zahvaljujem vijećnicima na radu. Prije zatvaranja same sjednice 4. septembar je početak kampanje za opće izbore 2026. godine. Svim kandidatima ja želim uspjeha. Političkim istomišljenicima i protivnicima želim da kampanja proteče u najboljem redu i bez incidentne situacije. Zahvaljujem, ovim je 20. redovna sjednica općinskog vijeća završena.
2: Bio je to snimak kompletne 20. redovne sjednice općinskog vijeća Breza održane u četvrtak 3. septembra u prostorijama općine Breza.
3: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: B marketing. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
4: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.

0: Najbolji muzički mix RB Radio. RB Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
4: Ti to sad sa treninga?
5: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
4: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
5: Kako?
4: Pa otišla u Mimax.
6: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95, salama ekstra 800 g, perutnina Ptuj 3,50, čokolada Lovio 80 g 1 kg, baby važne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.